0: se tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ue viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: se se tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Helmar, ue suika tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?